0: pesa kwanda and I for betting me send WhatsApp and a text message what number is 024-33-68-145 na and a 024-66-88-77 dear Watson George Akon number or send a WhatsApp and a text message and a voicemail. Bomodi anesen se me awuni atata me rum e wo fi hani ehye soa ye shamsuni rani mame fa udie na stop us so no shamsuno amen bishop masum ni
1: yo yaga ote asefo nyankopono ase e bia afi na wa bie ofi die no a ye genesis na ye ka ho asem nti ba bia obia also obetumi afa bible na ye che awrade asem ti genesis chapter 31 and 1 ye ka now o hwe tra samwa ye ka ho asem bible no amaye hu pefe niema na ekoso then niema na ekoso we eye ebra na jacob wasomo abre na edu ba bino nipa osom ebra awase unya katia ai osom bie mu katia ba obehwe jacob ba ono de ne somo na wosomo ye no na akatua na eba enye akatua ba ntino babo emayati asese itwa pase na jacob ofa ne ho adwene awo adwene na ewo se ofa ene se ekwan bia so no ewo se ope ba bi na ohinta esan se niema na ekoso ewo na brabo so no ono na odwene mu a onti ase onya ne fa kuti wasoa to the best of his knowledge na jacob aso ba onye chere samu na abrawo ye na dwene se ba bi adu ne ko babo se na laban atia to an for 7 day journey otatane sa abrawo mu etu ba bi a wan we ya obo ne fo ne ba sori atia wa untu bi ko so abrawo because laban ni perfection se wo jeje ko made kwa wo din shira ene ko se wo jano made kwa wa fa nani mu nyam ene de ko edu ba du wa utimi sie ni pa bi se ni pa na wo sie no en se se wo jeje ni mu made kwa sa pe e wo se se ni atia bia de obeyama na koma to ni yam na one na nante no ye na one ni nante Laban mu se Jacob ba ni fie enhyira ene wa beje ni fie. Esanse na Laban na ni fie enhyira ni wo. Because Jacob ene Nyankopon e wa apam. According to Genesis chapter 28, e hwana nyame ene Jacob e kwa apam. Enti nyame ti Jacob chi ba bia obeko. Wa ba hyira fie. Na so wo di adwem boni ene wo di sisi
2: ene sisi sisi
1: atia be sha wo shu obushien atia be di wo chi kutia wo fi e yesu suma ye de sha wo so so sum bi ye de di wo so e bra wase a sha wa ma wo ni amra o be sham kwa su sa untu mi ne wanta nyame ya shira wo nyame ya kan sham pa fa wo dan so be do fu wei sha wa sori ma wo ni amra sa wanya bibia mfa wa brabo no wa wodi wa no beka sasa bibia Jacob e bompa ye na wo plan ye nya me kira de se twedua fa tunsu na amwa ne baba no mu a amwa no no ma no mu wa e bi mu ba ye entu ko trema fa fa fa fa Jacob ye an we yu wo e te tu se onu ala ba na kira se we ye me dia we ye wo dia afa Jacob dia be dosu e di bre bo dia ba e di pa be bre wa wa no na ma wa mpesu be yi wasa wono nyame bofo obejo
3: amen
1: nyame bofo obejo apama na nyame ni jacob akonti nyame yini wodi chira ni wada yesu wada ye na woso nyame kasa na
3: amen
1: da ye bia woso a ye tatao ya dani snake ani ya bebe we we be kawo awura di bi wodi acha se nyame ne wo kwa apama no no wa apama wa ojo and to what kind of message I said us 23

0: ma ya to agu dada wa sima kwa top up tiba top ye me ma ngo se na ma tisa wudi aye wo fo ye dada na ba be se nti
1: wo ma so da o nyamia se pa ne me so fo to fo na ka me mo akwi pa bi o chira wo wa pa pa pa o tiba top pe ye juma se kunya wo fo no contract no se are no e bia ba mu e ha ma ngo se na so wa je kwa no e ne o tiba top na wo twi ye no ana se na wo twi se bi e chi no wo ti achi 50 ml fo ko fi de ka fa ka fu spray fo no so flower sasha se fe fe no e be bo ho pai be ti so sa ko ti so ko mu se bia ba na sasia aso kamba fo ko ja so e nya ja rejected ba ko po ko sa be ka